0: Letanii de sa facte confuze. A ce am tot în noi? A ca etie peșcu? De sa legă ducărită ne pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?

0: Minus X în 4 ori plus Y plus TET. Hap clap X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Bu clap plus 2X în fucit TET. Plus hap clap minus 2Z baraz me. Minus 2Z baraz me. 2 pic 4 bu clap plus TET mă liet Y minus 5Z baraz me. Că baraz me non.
1: Besom. Jeta do të takërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uin matematikan.

0: minus X în 4 plus Y plus TET, Hub Club X plus 2Y în 4 baras A minus Z, Book Club plus 2X în fucit 3 plus Hub Club minus 2Z baras me minus 2Z baras me 2 pic 4 Book Club plus TET mulie Y minus 5Z baras me că baras me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.